0: tša tšhoganetšo di phafogile kudu-kudu mafelong a fase le ditseleng tšeo di lego kotseng ya mafula. Tirelo ya boemo bja leratadima ya Afrika Borwa e lemošitše ka dipula tše maatla, madimo, sefako, diphefo tše di senyago le magadima tšeo di ka tšwelelago pele letšatši ka moka. MEC wa dinamelwa le bodulo bja batho kwa KwaZulu-Natal, Siboniso Duma, o re dihlopha tša tšhoganetšo le Operational Shanela di tšwela pele go hlokomela ditšhaba tšeo di lego kotseng. Ka boripana, badudi ba iletšwa gore ba se otlele ditseleng tšeo di tletšego metsi goba go tshela dinoka tše di rurugilego, ga mmogo ba dule ka gare ga dintlo ge go kgonega. Ke mafelelo wa ditaba tša lekgono tša iri ya bone go tšwa go Mapula Mangena, tša go latela ke tša iri ya bohlano.
1: Ditaba tsena di tsheditswe ke Lekwa Funeral Solutions.
2: Mo mamedi etaba tse monate ke tsena Lekwa FM e keteka dilemo tse 10 e tsheletseng kgaso ho tloha ka selemo sa 2014 ha jwale re a leboha mothasele mo kgothometsi ka thasello ya hao. Dula o mametse Lekwa FM yo beha sehlohlolong ka dinako tsohle. Hashtag Lekwa FM ke semonyolane. Hashtag 12 years e moyeni.